0: Покритие.
1: По правиці ще не самі ти розумієш, яка мара тополі.
0: Сонце, море, забава і веч добрий глас.
2: На радіо Ена.